Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Līdz šim pilnībā īstenotas ir 16 no 61 Latvijas pašreizējās valdības prioritātēm. Ministru prezidents Andris Kulbergs optimistiski cer, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa. Viņš uzsvēra, ka viens no 4 prioritārajiem darbiem bija vēlēšanu sistēmas sakārtošana. Piektdienas sēdē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņoja, ka nepieciešamie stresa testi šonedēļ ir izpildīti, sistēmas ir pārbaudītas arī ar maksimāliem kiberdrošības pasākumiem. Diemžēl aizķēries ir viens no veselības ministrijas nozīmīgajiem darbiem vienotā pieraksta pie ārstiem izveide. Sistēma gan esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo pēc nesenajiem kiberuzbrukumiem tiek testēta šīs sistēmas kiberdrošība. Visvairāk pēc premjera domām kavējas jautājums, kas saistīts ar valsts budžetu. Pēc viņa teiktā no atsevišķām ministrijām esot redzama pretestība sniegt nepieciešamos datus. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien ar Rēzeknē kopīgā sēdē ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālo padomi diskutēja par augstāko izglītību, pētniecību, inovācijām un profesionālo izglītību Latgalē. Vienlaikus Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Rēzeknē bija noorganizējusi arī priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem Latgalē. Daugavpilī un Augšdaugavas novadā no 8. līdz 14. septembrim norisinās pasākumu cikls Dzejas dienas 2026. Pilsētā pasākumus organizēja Latgales centrālā bibliotēka sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un tās iestādēm. Šodien Daugavpils luterāņu kapos notika piemiņas brīdis pie Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna kapavietas. Vēlāk Daugavpils universitātes skverā pie Raiņa krūšu tēla nolika ziedus. Raiņa mājā Berķinelē noritēja Augšdaugavas dzejas pasākums, bet Raiņa centrā literāri muzikāls pasākums Kas nakts, kas gaišums. Pēcpusdienā Forštatis kultūra telpā atklāta mākslinieka, akordeonista un dzejnieka Feliciāna Lukaševiča personāla izstāde Latgales krāsas. Tā parāda Latgales ainavu burvību visos gadalaikos. Ekspozīcijā apskatāmas 20 eļļas tehnikā tapušas gleznas. Rīt pulkstens 10:00 no rīta no Raiņa centra komunālajā ielā 2 sāksies 9 km garais rudens pārgājiens Mājup, jaunā Raiņa ceļš, pa maršrutu, ko jaunībā mēroja Jānis Pliekšāns Rainis. No Raiņa centra caur Nīderkūnu vecticībnieku lūkšanu namu, Grīvas dzelzceļa staciju, Kalkūnes muižu, Papušinas skolu un Baltkāju pilskalna apvidu līdz Berķenelis luterāņu baznīcai un Raiņa mājai Berķenelē. Pārgājiena dalībniekiem būs pieejama dzejas zupa. Pieteikties var pa tālruni 29 528 218. Raiņa mājā Berķenelē notiks literāri muzikāls stāsts ar latviešu dziesminieci, mūziķi un skaņu terapeiti Madaru Keivomeģi. Noslēgsies pasākumu cikls ar poļu dzejniecei Olgai Daugštai veltītu literāru vakaru 14. septembrī pulkstens 17. poļu namā. Studijā bija Juris Saukāns. Jaukas brīvdienas jums novēlsījā Alise Plus.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Juris Saukāns. Šogada pirmajā pusgadā patvāruma pieteikumu skaits Eiropas Savienībā sazamazinojas līdz zamokajam līmeņam pēdējos 5 gadu laikā, turpinojot lejupslēdes tendenci. Par to šonedēļ paziņo Eiropas Savienības patvāruma aģentūra. Eiropas Savienībā, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvara līdz jūņam sajāme 332 tūkstošus starptautiskos aizsardzības pieteikumu. Tas ir par 17% mazāk kā līdzīgā periodā pagojušajā gadā. Kā ziņoja Eiropas Savienības patvāruma aģentūra, tas ir zamokīs skaitlis, kas reģistrēts gada pirmajā pusē kopš 2021. Gada. Aģentūra samazinojumu saista ar politiskom pormaiņom Sirijai i Eiropas Savienības pūļom sazadarbot ar izceļsmis i tranzit valstim. Briseļa neseņ noslēgusi vienošanos ar Ziemeļafrikas valstim, tamā skaitā Tunisijai i Mauritanijai, snādzot palīdzību i ieguldot finansis apmaiņā pret atbalstu migracijas vaicojumos. Lielāko pieteikumu īsnīdzēju grupu veidoja afgāņi ar 39 tūkstošiem aizsardzības ilgumiem. Amerikas Savienotās valsts šonedēļ pīmina 25. gadsimtu kopš 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. 2001. gada 11. septembrī islama teroristisko grupējuma Al-Qaeda kaujinīki nolaupīja 4 pasažieru lidmašinas. Divējas teroristi ītrīca pasaules tirdzniecības centra dvēņu tūrņos 3. Pentagonā, kur atsarun Amerikas aizsardzības ministrijā. 4. lidmašiņas pasažieri gan tika golā ar teroristu. Tiem tomēr lidmašiņa nozagoza Pensilvaņai. Kāds bija tos mierkis, nav noskaidrots. Ņujorkā radinīki šonedēļ publiski nolasīja bojā gojušos vordus. Teroraktā goja bojā gondrēž 3000 cilvēku. Vēlok daudzi numara no veselības problēmām. Amerikas Savienotos valstu valdība atzinusi, ka jūs skaits jau saņ porsnāts terorakta tiešos uperu skaitu. ASV slimēbu kontrolis centrs registrējas vairāk kā 57 tūkstošus ar 11. septembra uzbrukumu saistētu vieža gadījumu. Dobas gāzes nokušo mēneša kontrakta Dutch TTF cena šogad augustā bija 61 eiro i 36 centi par megavatstundi. Tas ir par 15% vairāk kā jūlī. Tai akciju sabiedrības Latvenergo elektroenerģijas tirga apskatā nūroda tirdzniecības analitiķe Paula Kate Čākure. Biržas Nord Pool elektroenerģijas vidējo cena Latvijā augustā salīdzinājumā ar jūlī pieauga par 7%, sasnādzot 79 eiro 94 centus par megavatstundi. Lietuvā elektroenerģijas vidējo cena augustā pieauga par 6% līdz 80 eiro par megavatstundi, savukārt Igaunijā pazalalino par 34% līdz 59 eiro par megavatstundi salīdzinojot ar jūli. Pasažieru porvadotoju pirmu diņu 14. septembrī preses konferencā informēs par protesta akcijas Dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta īcerātu gaitu i īmaslim. Protesta akcija notiks trešdiņ 16. septembrī, tos laikā vīnu dīnu nakursēs reģionālī autobusi. Akcijas dēļ varētu natikt izpildētas gondrēž 5 tūkstošus reģionālos autobusu reisu, kas ītekmēs līdz 100 tūkstošam pasažieru mūsu valstī. Daugavpils dzelzceļa stacijas apliecīņī planavots veidot sabiedrisko transporta savienojuma punktu i uzlabot tam pīgulūšu infrastruktūru. Multimodalo sabiedrisko transporta teikla attīstības projekta mierkis ir veicinot dzelzceļu kā sabiedrisko transporta sistēmas mugurkauli, izveidojot sabiedrisko transporta savienojuma punktu Daugavpils stacijas teritorijai i piraizis veicinot mikromobilitati. Savienojumā būs iespējams ārtai porzasēst starp vilcīņiem, regionālajiem, līmi pilsētas autobusim, kā arī izmantot mikromobilitātes risinojumus. Projektā paredzēts izbūvēt arī stovu laukumus, lai iedzīvotāji varētu atstot mašiņas i turpinot ceļi ar sabiedrisku transportu vai vilcīņi. Paredzēta vairoku tilumā asūšos īlu posmu porbūve, projekta izmaksas sastoda 4 miljonus 700 eiro, no tom 4 miljonus eiro veidoja Eiropas Regionālās attīstības fonda finansējums. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīsijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Viens no maziem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Valodās, ko es saprotu, valodās, kuras ikdienā lietoju. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piedrīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo Rīgas iela, skan Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle, divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99
6: centi. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет здесь.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki! Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, dārgie draugi! Jūs traucē Jānis Urbanovičs. Es atgriežos politikā aiz viena iemesla dēļ. Es meklēju tos, kuri pildīs ļoti daudzi partijas saraksti. Viņu programmas ir piepildītas ar vienu svarīgu tēzi, proti mainīt vēlēšanu sistēmu uz mažoritāro, lai būtu viens deputāts, viens apgabals vēlētājs zinātu, ko viņi ievēl, kāpēc, un arī ievēlētājs to visu atcerētos. Ja ne, būtu, kas viņam to atgādina. Bet redziet, lielākā daļa tie, kas pašreiz ir saimā, iepriekšējā saimā un nākošajā visticamāk iekļūs, viņiem tāds punkts ir, bet viņi atkal neko nedarīs. Tāpēc es nevarēju atrast kādu, kuru atbalstīt, eju pats, lai to darītu. Daugavpils gadījumā tā sistēma būtu saprotama tāda. Andrejs Ilksniņš kandidē, kļūst par mēru, viņš vienlaicīgi ir galvenais visu solījumu izpildītājs un atbildētājs par solītā nepildīšanu. Visi pārējie ir viņa kritiķi, oponenti un līdzatbildīgi tajās lietās, kurās viņu pārstāvētās, viņu iniciētās idejas ir atbalstītas vai noraidītas. Saprotami, nevis kā tagad svīta, aiz kuras var paslēpties dažreiz, uzticot kādu nērtu uzdevumu personificēt, bet tad mērus visā Latvijā ievēlot tieši mažoritāri, kad visi ir daugavpiliši ievēl mēru, tad visas pilnvaras un arī atbildība ir uz vienu cilvēku un ļoti personiskas. Mažoritārā sistēma atšķirās no visām citām iespējām, jauktām, nejauktām un tād šīm te proporcionālām, kā mēs tagad te klibojam jau daudzus gadus. Atšķirās ar to, ka ir nevis kaut kāda mistiska politiska, bet ir personiska atbildība par solītā pildīšanu un nepildīšanu. Paldies!
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.

0: Ciesi nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1,19 eiro kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 eiro kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā mainās sabiedrības attieksme pret elektroauto. Latvijas elektroauto biedrības valdes loceklis Jānis Bekers norādīja, ka cilvēki arvien vairāk atsakās no iepriekšējiem stereotipiem un šaubām par elektroauto, tā vietā interesējoties par konkrētiem automašīnas modeļiem, servisu un praktiskām lietošanas iespējām. Elektroauto kļūst arvien pazīstamāk arī tāpēc, ka cilvēki tos redz draugu, paziņu un radinieku ikdienā. Kā svarīgāko padomu tiem, kuri vēl šaubās par elektroauto iegādi, Jānis Bekers iesaka pašiem izmēģināt automašīnu, aizņemties to no pazīstamā.

0: Ņem, izmantot koplietošanas pakalpojumus vai vienoties ar dīleri par testa braucienu vairāku dienu garumā.
1: Tas arguments ir tikai viens. Tie draugi, paziņas un radinieki. Pašlaik, ja es domāju, grūti atrast kādu, kuram nav elektrisko automašīnu, jebkuram cilvēkam savā apkārtnē. Un tajā brīdī, kad tu parunā ar kādu no šiem draugiem, paziņiem vai radiniekiem, kurus sakties, ir kaips braukt, ir lētāk un ir forši. Un tad vēl vienlaicīgi, ja tu paņem šo automašīnu, iespējams normā sarunā ar dīleri pie demo mašīnu pabraukt, kāršēringā Rīgā atbraucot, izbrauc, tu saliec tos visus ķeksīšus un tur vairs nav, mums nav nekas jāsaka. Bet atgriežoties pie tā, mums ir ļoti daudz pieprasījumu tieši nevis par to, arī šogad izstādē esot, kas ir auto izstādē, mums ir stends katru gadu, šogad mēs arī kopā ar Klimata un enerģētikas ministriju kopīgs stends bija. Un iepriekšējos gadus mums nāca un ar tiem visiem, kur tad ar to mašīnu var aizbraukt, tie akumulatori pēc gada būs jāmaina, tur pilnīgi smuļķības visāds prasīja. Tad šogad mēs jūtam arī mūsu saziņas kanālā un arī izstādē bija ļoti konkrēti jautājumi. Tad cilvēki jau ir aizgājuši lielu daļu prom no tā stereotipa, viņi sāk prasīt jau, ko septiņvietīgā mašīna izvēle, tāda un tāda. Kāpēc jūs teikt to vai to? Vai nezinu, kurš būs labāks? Kas ir ar servisu tajai mašīnai? Un tās ir tās atbildes, kuras mēs saņemam, es teiktu, pēdējā pusgada laikā, gada laikā arvien vairāk, tieši jau tādas specializētākas. Un tad mums ir vai nu tiešās atbildes, vai mēs zinām, pie kā aiziet tālāk, lai saņemtu šo atbildi. Jā, jo ir jāsaprot vēl vienu lietu. Tās mašīnas, kas bija 5 gadu atpakaļ, nopērkams par kaut kādu konkrētu summu X, tās, kas ir šogad nopērkams, tās arī ir pilnīgi divas dažādas automašīnas. Bet cilvēki redz tās mašīnas, viņi redz atkal draugiem, paziņām, radiniekiem, viņi zina, ka ar viņām viss ir kārtībā. Tāpēc tie jautājumi ir ļoti, ļoti konkrēti, tiešām nevis vispārīgi par to, cik slikti ir tēlti vēl automašīna un tagad pārdod man, ka viņa ir laba. Nu, tas bija tāds tipiskais tā attieksme, kur mēs redzējām, kur mēs teicām, nu, es arī personīgi varu teikt. Man bija kāds laiks, kad es agrāk sākumā kaut kādos lādēt automašīnu, kaut kādā pierobežas, tur mazā apdzīvotā vietā man nāca klāt, kur tad ar šito var aizbraukt, un es tur skaidroju, tur klausieties, nē, tur visur var aizbraukt, uzlādes arī ir viss. Man vienā brīdī droši arī bija tāds, ka man saka, kur tad ar šo var aizbraukt, es gan rizvēju teicu, nu, ja tev tā labāk, nu tad vai ir. Un arī mano draugu paziņā ļoti ir mainījusi, draugu paziņu lokā ļoti mainījusi ar šī izpratnē, kur ar man tur kādreiz, tur kur tad ar to savu elektroautu aizbraukt, tad tagad man tie paši cilvēki, kur man labāk pirkt elektroautu mašīnā? Man ir viena lieta, ko es visiem saku, aizbrauciet pie dīleri, nezinu, aizbrauciet kāršēringā paņemiet. Paņemiet no draugiem paziņām, radiniekiem, vienalga, kur ir. Paņemiet, pabrauciet. Sarunājiet ar dīleri, kad parunā var sarunāt arī uz dienu, divām, trijām to mašīnu. Vienkārši pabrauciet. Es vispār saku, izvēlēties automašīnu, ir ar dīmi jāpabrauc, ir jāielikt bērnu krēsliņš, ir jāvadā bērns. Ir jāsaliek savus hokeja somas, ja tas ir hokejs. Ir jāizmēģina praktiski un vienlaicīgi vienkārši ir jāpabrauc vairākas dienas. Es teikšu tā, ka es nezinu nevienu, kurš ir pabraucis un kurš pēc tam teiktu, ka tev tiešām citā ir lieta.
0: Pilnu interviju ar Latvijas elektroauto biedrības valdes locekli un līdzdibinātāju Jāni Bekeri klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību gūšu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Jaunajā kārta, izeja materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса плюс».

Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā studijā Juris Saukāns. Šogada pirmajā pusgadā patvāruma pieteikumu skaits Eiropas Savienībā sazamazinojas līdz zemokajam līmeņam pēdējos 5 gadu laikā, turpinojot lejupslēdes tendenci. Par to šonedēļ paziņo Eiropas Savienības patvāruma aģentūra. Eiropas Savienībā, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvara līdz jūņam sajāme 332 tūkstošus starptautiskos aizsardzības pieteikumu. Tas ir par 17% mazāk kā līdzīgā periodā pagojušajā gadā, kā ziņoja Eiropas Savienības patvāruma aģentūra. Tas ir zemākais skaitlis, kas reģistrēts gada pirmajā pusē kopš 2021. Gada. Aģentūra samazinājumu saista ar politiskom pormaiņom Sirijai i Eiropas Savienības pūļom sazadarbot ar izceļsmis i tranzit valstim. Briseļa neseņ noslēgusi vienošanos ar Ziemeļafrikas valstim, tamā skaitā Tunisijai i Mauritanijai, snādzot palīdzību i ieguldot finansis apmaiņā pret atbalstu migracijas vaicojumos. Lielāko pieteikumu īsnīdzēju grupu veidoja afgāņi ar 39 tūkstošiem aizsardzības ilgumiem. Amerikas Savienotās valsts šonedēļ pīmina 25. gadsimtu kopš 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. 2001. gada 11. septembrī islama teroristisko grupējuma Al-Qaeda kaujinīki nolaupīja 4 pasažieru lidmašinas. Divējas teroristi ītrīca pasaules tirdzniecības centra dvējņu tūrņus 3. Pentagonā, kur atsarun Amerikas aizsardzības ministrija. 4. lidmašiņas pasažieri gan tika golā ar teroristu. Tiem tomēr lidmašiņa nozagoza Pensilvaņai. Kāds bija tos mierkis, nav noskaidrots. Ņujorkā radinīki šonedēļ publiski nolasīja bojāgojušos vordus. Teroraktā goja bojā gondrējuši 3000 cilvēku. Vēlok daudzi numara no veselības problēmām. Amerikas Savienotos valstu valdība atzinusi, ka jūs skaits jau sen porsnāts terorakta tiešos uperu skaitu. ASV slimēbu kontrolis centrs registrējas vairāk kā 57 tūkstošus ar 11. septembra uzbrukumu saistētu vieža gadījumu. Dobas gāzes nokušo mēneša kontrakta Dutch TTF cena šogad augustā bija 61 eiro i 36 centi par megavatstundi. Tas ir par 15% vairāk kā jūlī. Tai akciju sabiedrības Latvenergo elektroenerģijas tirga apskatā nūroda tirdzniecības analitiķe Paula Kate Čākure. Biržas Nord Pool elektroenerģijas vidējo cena Latvijā augustā salīdzinājumā ar jūlī pieauga par 7% sasnādzot 79 eiro i 94 centus par megavatstundi. Lietuvā elektroenerģijas vidējo cena augustā pieauga par 6% līdz 80 eiro par megavatstundi. Savukārt Igaunijā pazalalino par 34% līdz 59 eiro par megavatstundi salīdzinojot ar jūli. Pasažieru pārvadātāji pirmo dienu 14. septembrī preses konferencē informēs par protesta akcijas Dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta īcerāto gaitu i īmaslim. Protesta akcija notiks trešdien 16. septembrī, tos laikā vienu dienu nakursēs reģionālie autobusi. Akcijas dēļ varētu netikt izpildētas gondrēž 5 tūkstošus reģionālos autobusu reisu, kas ietekmēs līdz 100 tūkstošam pasažieru mūsu valstī. Daugavpils dzelzceļa stacijas apliecīņī planavots veidot sabiedrisko transporta savienojuma punktu i uzlabot tam pīgulūšu infrastruktūru. Multimodalo sabiedrisko transporta teikla attīstības projekta mierkis ir veicinot dzelzceļu kā sabiedrisko transporta sistēmas mugurkauli, izveidojot sabiedrisko transporta savienojuma punktu Daugavpils stacijas teritorijai i piraizis veicinot mikromobilitati. Savienojumā būs iespējams ārtai porzasēst starp vilcīņiem, regionālajiem, nalīmi pilsētas autobusim, kā arī izmantot mikromobilitātes risinojumus. Projektā paredzēts izbūvēt arī stovu laukumus, lai iedzīvotāji varētu atstot mašiņas i turpinot ceļi ar sabiedrisku transportu vai vilcīņi. Paredzēta vairoku tilumā asūšos īlu posmu porbūve, projekta izmaksas sastoda 4 miljonus 700 eiro, no tom 4 miljonus eiro veidoja Eiropas Regionālās attīstības fonda finansējums. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildīsijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, dārgie tautieši! Mani sauc Aivars Mans, esmu Saskaņas centra deputāta kandidāts. Un šodien es gribu parunāt par ļoti nopietnu lietu, par to, ka no Latgales grib veidot kara poligonu, un mēs visi to jūtam. Jo šodien dienu mēs redzam, ka uz Latgali atlido droni. Droni vienkārši baida mūsu iedzīvotājus, mēs vienkārši naktīs pamostamies un domājam, kas notiek. It kā mums neesam kara zonā, bet karš atnāk uz mūsu mājām. Mūsu situācija šodien dienu nav labākā. Bet kāpēc tā notiek? Kāpēc mēs uz šodien dienu nevaram ar dūri uzsist uz galdu un pateikt, Zelenska kungs, nevajag uz mūsu pusi sūtīt tos dronus. Mēs saprotam, ka tie droni ir Ukrainas, atlido no Ukrainas. Jā, saprotam, ka viņi var būt novirzīti, mūsu kaimiņi viņi var no šeit novirzīt, bet mēs, tā ir mūsu aizdara viss, lai mēs to nepieļautu. Prieš kā mūsu premjers braukā uz Kijevu, prieš kam viņš aizsūta milzīgu naudu, lai mēs šeit zaudētu savu nākotni, lai mēs izdarītu tā, lai mūsu zeme pārvērstos par kaut kādu buferzonu. Nē, mēs to nevaram atļaut un pieļaut. Ja mēs esam NATO valsts, ja mēs esam Eiropas Savienības valsts, mums jāizdara viss, lai mūsu NATO sabiedrotie mums garantētu šeit drošību, nevis Ukraiņu kareivi. Balsojam par Saskaņas centru. Tas ir vienīgais spēks uz šodien dienu, kas domā par vienkāršiem cilvēkiem.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Novaja kuhņa. Proši, čem vy dumaite. V Gintaro Mebeles my podgotovili različnie rešenie dla standartnych kuhň. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под своё пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GintaroMebeles.lv.
3: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку, забери свой

0: эфире программа поздравлений.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz -20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.